0: Radio Fantasy. Fantasy Mix na Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. To je Fantasy Mix.
1: Same dobre vibracije.

0: Izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

Noćna izmena na Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Radio Fantasy.